0: Swaling ti ganando ti seniti anya maso ki na mbegi ni ka na sango ti kodro wande a ki ndo sia dina ndi meso na mbegi ti nya meso ki likodro ti Niger bene isu si biri ha kutale tango mbe ha toto na yati batanika si laso tonga swa kutazo ti koloni a ki bembendo na ti koloni si a ki zama mboko na ndo ti bati a zutonga so me yoko a de mini tondo ha fa ungo ti a zuzu si a zama mboko na ndo tala na sango ti a wanguru ndembo ti gere na kangu chuwe ti liga ti mobile si ayeke pika ni na peko ti be competition na mbege ti mbaiki na yâ ti penze ngbonga tongaso kano de yarima si ayeke tandi mbo na dawa ti bombele sport ahonge tongaso andura sango ti e ti ngbonga uta ti peko ti be competition e kiri singila na azo so kuwa duti fade kpo amani stevenson erbin walu e yeke kiri na ala kamba ni tënë ti atanga ti akusala
1: e mu singa mbeni ala amedia ti jani na li ti andoko sango ti dafala na ndeke lokua ti ngbonga uta ti peko ti be kompete na penze ni use ge ndengo mbi awe ti kuna ita ti so si anda yeke ga nda li ti angia ti wangu wande tonganso na ti ala lere ngbonga so yeke ga